0: 那俩人长什么样？
1: 他们穿着白大褂，戴着口罩，我也不知道他们长什么样子。
0: 哎呀，不好，会不会是有人冒充医务人员，
2: 把董夫人给劫走了？
3: 社長、
4: しっかり調べたか。
3: 調べました。検視を行ったところ、渡辺さんは心臓病に死亡しました。殺された形跡はありませんでした。
4: バカ！行け。連次医院を壊すんだ。
3: はい。
5: 混账！你敢骗老子？你不说董福宝必死无疑吗？
2: 局座，我也不知道他怎么突然换了病房了。
5: 还敢狡辩？用的蠢货，滚！
6: 阿宝，怎么样？找到没找到？
7: 该找的地方都找遍了，连太太的影子都没有发现。
6: 我儿子怎么样？
7: 你放心吧，医生照顾着呢。
6: 找，就是把整个上海滩翻个个儿，也要把太太给找出来。
7: 你安心休息吧，走吧。
6: 派几个人把我儿子保护好，他别再出差事了。

0: 最近戦況が緊迫しています。市民の反日感情も高まっている。あなたに任せたこと終わったのですか？
1: 久保子さん、部下はずっと秘密に行動しました。捕らえた抗日たちは全て皆処分しました。
0: 漏れはないでしょうね。
1: 久保子さん、ご安心ください。我々は上海中を見張ってます。ユキコさん、これは
0: 捕まえた抗日の奴らはほとんど関係ない。本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
1: もう申し訳ありません。ユキコさんがおっしゃっているのは、ドン・フーバ
0: ー、すぐに殺しなさい。
1: ユキコさん、ドン・フーバーのシナ軍の支援についてはすでに聞いております。ただ奴はフランス疎開の監察官でした。日本とフランスは宣戦をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
0: ドン・フーバーは必ず殺せ。これは命令よ。
1: はい。
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドン・フーバーを捕まえられます。
1: いえ、

0: 将軍閣下は分かっていらっしゃいましょう。上海の治安は異常なくらい混乱して、反帝国分子が広がって、市民までもが騒ぎ出すだけでなく、暗殺活動も増えています。もともと私たちと友好関係のあった明龍氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに、迫害にあったため身を引いてしまいました。劉志平は能力がないが、民を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になります。もし彼が何かに遭遇した場合、周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう。そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか。
1: 小もかさ、あなたの言ったように。
0: ありがとうございます、閣下。

します。兄よ、御事よ。我々は一日も早く覇業を成し遂げ、ジェンリー・ダートンやゴンロンチュや、大東亜共論圏を完成させます。兄の偉業をついて。本日、壮絶な死をつけた兄のために、私は一つ特別なものを準備いたしました。

0: これは非常に特殊なものです。少し前、我が部隊、我が部隊が、
1: 杜边太平，我来。
0: 八郎を追撃しているということ。我々は手強い敵に遭遇いたしました。しかし。敢に攻撃を続け。

0: 你们这些人不简单呐，到底都是些什么人啊？我们是中国人，是要把你们赶尽杀绝的中国人。我就是沙八方，我手底下弟兄们全叫沙八方。
1: 只要是敢杀你们小鬼子的，都叫沙八方。さあ、巨人、実に巨人、中国人の考えが理解できない。韓国破りの犯人は逃げた。申し訳ございません。
2: いやいや、お前は十分やった。お前のせいじゃない。
1: あの覆面の奴が入ってこなければ、俺はきっと奴らを全滅できる。
2: メガリダルハンチ、感じたぞりやのは。
1: 没看见，他们都蒙着脸。
2: 覆面か。この覆面は一体誰だ？隊長、すでに指示通りに、城内すべての病院、診療所、そして薬局を監視した。もし状況があったら、すぐ報告に来る人がいる。
1: 行け。
2: はい。

0: 私に処分をください。
1: わかった。とにかくよ、新路天官が浜島に来る前に殺しかぼの田を片付けしなや。
0: 大坂が新王貧道に来るんですか。
1: そうだ。今日は新路天官のとこしや、今日の午後本部に電話をくれた。言ったのは新路天官が耳に聞いた浜島は満州国の唯一の
2: シアモード城の後0時に増加した。浜島に視察する決定だ。それは大きないいことでしょう。
1: 君は苦労をかけて経営したの浜島はやっ
2: と向く回れる。それともあんたに人生の静きの人にも口を止めるでしょう。
0: はい。

0: 新の天下の特使は今日の午後本部で電話をくれた。言ったのは新の天下が耳に聞いた浜島は満州国の唯一の
1: 試合モード場の後0時に増加した浜島に視察する決定だ。それは大きないいことでしょ
0: う。君は苦労をかけて経営した浜島はやっと
1: 報われる。それともあんたに人生の静きの人にも口を止めるでしょう。
2: はい、まさか思いつかなかった。新岡閣下、は
1: あ、晴香君よ、それは君の最大の賞だ。
0: 早くにも浜島に発生した事件を処理して
1: シアンモデル上の名誉と実のともに新の天下に見させろよ。
2: 大佐ご安心ください。
3: 大佐殿、おめでとうございます。
2: 今はまだ喜び時じゃない。本物のシャバファンはまだ隠している。李局長は行方不明。必ず新王が来る前にそれを解決するんだ。
3: はい、そうです。
2: 今の問題は明日の行進大会だ。これは大芝居だ。邪魔の人が来ると思う。
3: うん、
2: 準備を備え安全を確保しろ。
3: かしこまりました。ご安心ください。
4: 治安重办。

0: 是我们娘家的，行了，别说了，我们去刑场送送景凯兄弟。
1: 工事は半端ばかりで、工場がきっといっぱいが集まった。こう見ると民衆はシャーバーファンの件、興味満々だ。ジャンハン島に電話して、会場に呼んで来い。
2: 会長、一つは理解できないことがある。すでにジャンハン島を疑うなら、昨日はなぜ奴の服を検査しない。ジャン家と国領街道商売上で密着な関係があり、
1: 確かな情報がないとやれない。だから隊長はいつもジャンハン島に対する態度は遠慮してるんですか。ビンダンの統制を長く固くしたいなら、奴のような有名な証人の支えが必要だ。奴らが騒ぎを起こさないなら民衆もおとなしくなる。
3: 各位市民，我代表市政府宪兵队欢迎各位的到来。今天，我们要在这审问一个杀人恶魔。对，他就是沙巴方。提起这个沙巴方，黎民百姓惨不赦变。他的手下共有300余名匪徒。 长期流窜在兰满一带，杀人越货，劫财无数。几年前，我们曾派兵对他进行联合围剿，一举消灭了

0: 帽子をかぶるやつと一緒と見られた。その後、イーレン社を押すやつに襲われた。あいつが襲われた後、李局長が飛び降りた。そしてあの帽子をかぶるやつはどこに行ったのわからん。行方不明です。隊長、現場周りは新状況を発見できると思う。範囲を拡大したい。
1: 李局長は死んだ。奴らの目標はなくなった。難しい。

0: 隊長、車は発見した。この車は長短症を追うなばあさん、バチューレンの車だ。2週間前に盗まれ、これは彼の記録です。
1: あの商会のばあさんが。
0: そうです。さっきヤツを憲兵隊に呼んで確認した。この車はヤツがなくした車です。
1: この車は二人の命を関わってる。車に関係あるものは全部疑いがある。ばあさんを検視しろ。異様があるかどうか。
0: わかりました。

0: あそこは理事もか、ビンタを警察庁になってからの居場所と確認できる。あそこで一年間を住んで、その後今の場所に引っ越した。
1: 理事もがこの給油所の前で死んだ以上、それはここが問題あり。すぐに奴の住所を突入しろ。
0: はい、研究集合。
2: 集合、集合。